Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Im pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin inverter klime uređaje. Izvlačenje.

koja ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalne

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont d.o. Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama. Zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogu mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont-ludoa-siol.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

Bingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

od 19 sati biće održano književno muzičko veče i promocija knjige Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Priča je to o povjerenju, granicama i odgovornosti, a muzički dio večeri upotpuniće Ajdin Osmanović i ansambl Iskre. U Gračanici shopping centar Etna od 10 sati domaćin je Egg Festa. Tokom dana slijede kulinarska takmičenja, edukativni sadržaj,

0: Egg Race, takmičenje u guljenju kuhanih jaja i Kahoot kviz. A za kraj dana u BKC klubu Tuzla od 20.30 počinje Tuzla Core Festival. Nastupaju austrijski band Recurrent Pain, domaći Urban Instinct i mladi band Underwerden, koji će se prvi put predstaviti publici. Hardcore, alternativni zvuk i tri benda na jednoj bini za kraj petka.
1: Ko, šta, gdje i kako? Zabavi se uz Kameleon Lako.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.